0: Çarte, çöne buri.
1: Musika napovni koashi, koarum çavurdu tsqalshi.